0: e batho sa muluta.
1: Ya mamele metsotso ha jwale e le shumele mo solomon ka morao hora ya bo supa ke tse tsene
2: le seria fan a ke mo le
3: di papadi ho le sedi FM
4: di papadi ho le sedi FM
1: legend no kuma tro legend we go tsa jwang fela ngwaneso ha o so kena moyentse tsebeletso ya le sedi so tshwe legendary no kuma tro
5: ke kuka ke thabile.